0: Nimekuwa ni Phyllis Mwate. Asante na usiku mwema. Kwa heri.
1: Iyi ni BBC Gahoza Miryango. Ivugiri Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo FM ya Gabinini no kuri internet kuri bbc.gahoza.com.